ါဇရသာရီဖာကီယောမေဒီမာယာလူဖာခိုင်မေဗီဇိုစီရာနီဟာယောမီထုသဗ္ဒစံဂိတလေဘာဒီကိုဂီဒီယဟလာယပဂေပနီမွန်ပါရီဟောလာဗနီစန်စဘေဝန်ဒါဂါရိုစေပေါ်ခိုင်ဝရေကီအဘဗနီစတိမရလာဂီမောပေါ်ခနာဆောက်ဆူဗနီရာမီလေအကိုစလေဘာဇဒင်းချဘောစန်ဒင်းချတရတောပေါ်ခိုင်ဂျိုလေဂျေဘိုဂီရောက်နုဘိုင်ကိုစအနီပေါ်ခိုင်စေဒုမီတီတုံချာရေကေဆိုစောကေဆမအမီကိုစလေဗနီပေါ်ခိုင်မာစေရာခနုဟူဒိနအပနီဘောနာချဟန်ချာအိကနဂီအကဒမီပေါ်ခိုင်စေအကဒမီတီတုံဆာဘနရာစာတယ်လောနဘောစနေတော့နဘိုင်ကွန်ဆာဆိုအယောမီချက်ဒီဆန်းဆန်းဂေးအစီမီထမီထကီဆန်းဂီကိုစာနာမီတပိကစာနာတို့ရိုက်တော့ဟဲကဆုံးတို့စာနာဇဘီရှုစာမီစရတစာတီလာဂျန်ကာလီဘနီဒီရိုဟဲကဆုံးအကီစရက်စရချာကိုဘီစေဘစမအနီဟမ်ရိုဂျီမီဘာရီကီဟိုတော့ဘနရာစာတီရ်ဆန်းဂကိုဆလာစူဇာပနီဟမီလေးစီလီရိုဟဲကဆုံးဆုံးနေလုံးချဘနီစနာပိစတီစာဆိုဒဒီစနစနီကိုဘာတဘိုင်လေးယဟလီဘနီဆော်ဘာရီတဇနောနစကနဟွန်ဇာရောအိလေးဆုံးမကြအမိလေးစောတော့ဆုရချက်ဘာနေကိုဆိုင်ကြီးဟိုဇာလက်ကိုဇိမေဘာဒီရာအမိအဖေးပွိုင်တော်လျာ3ဆောင်းဘာနေဘာနေအဘဟမ်ရိုဂျေအဘကီကေဝတဇိမေဘာဒီဘာနေရကူရကန်နီဂိုရီရော့ဒါဆေအိလေးဂျေတမွေမာဂျူရီအဇူပွိုင်တော်လျာ3ကိုဇိမေဘာဒီဟဲ့နာအမိဂျေအဘဘာသမအဖေးင်ချောဘာနေအမိဂျေအဘပွိုင်တော်လျာ3ဘွန်ယိုဘီနာဆောင်းဘဒီစာဒန်ဆေအမိယာထရဂေါ်ဆောင်းဘာနေအမိပွိုင်တော်လျာ3ဘွန်ယိုအဘစောတော့ဆုရချက်ချာဇာလက်ကိုမာတဲ့ဇိမေဘာဒီဝိုင်နေကေအမိပွိုင်တော်လျာ3လေးဘနီအဘဇတဘာဘီစောပါစေကနဟိုဒိနဘူတဘာတကာဒီအိုက်ရဟိုက်ကိုစားမိချေအကဒမဟတာရုံစကေအမီလိုက်ဆိုအဘဆမ္ဘဘိုင်ဆမအမီလေချေဂျေဘရာကရော့စင်ကိုစေဘရဂနုပါရီအဘထွလ်ထလာဆော်ဆော်တီတဲ့နေဘနီအဘအကစေဖူလ်ကိုပြေဘစဘနီဝန်ချတဲ့ကေအမရခြေတရမစေဆိုင်နတရယဟလေစီအဘယေအဘပိုခရတီရဇာနုန်ဆိုဘနီဝနီဒေခနဆကနုန်ဆာဘအကစေဖူလ်အရကိုစေဘရဂနီအဘစူရချေစီစတန်ဘတ်တဲ့အမီလေဆော်ဒက်ပါဂနုအကဒမဇော်ဒူရီစအဘအရကုအဘဘာနေကြအဘမိုဘိုင်းဟဲ့တည်းရဲ့နော်ယေဖုန်းမှာချက်တမဲ့ဘက်စတောင်းတဲ့ကိကိနာမရချက်တမဲ့ထူလိုက်ကမ်းဆိုင်နော်ဟင်ဒါပနီယာထရာဂေါ်ဒါပနီအမိကူရာကန်ဂေါ်နေပေါ်နေသောဂျစ်တက်တမဲ့ဘက်စတောင်းလေအထဝါဟတာမှာချက်စရက်ပါဂေါ်ဒါစိဒုရ်ဂတ်နာကိုဥစ္စဇိုခင်ချက်ဘော်နော့ဆော့ဆာဟိုင်နော်တိစိလေချက်မုခေတပွိုင်ကြလျာတီရူအဖူဂျီမီဘာချက်ဟုနော်ဆောက်နုပေါ်ရိုဟိုင်နော်ဘဇတာဘိုင်ဖိစာရကရိုချက်နော့ကတ်နုဟိုလာပါနော့ဂေါ်နုဟိုလာပနီဘာနာချာန်ချက်မိုဘိုင်းရဆော့ဆူရချက်ကိုကူရာပနီယာဟာမှာချက်ဂျူဒီဟာလုံးअब आजको समयमा मोबाइल फोन चाहिँ हाम्रो जीवनको एकदमै महत्त्वपूर्ण हिस्सा पनि बनेको छ किनकि अहिले विश्व कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो हैन अब हाम्रो चाहिँ हरेक कुराहरु मोबाइलसँग जोडिरहेको हुन्छ अथवा इन्टरनेट नेटसित हाम्रो पहुँचहरु चाहिँ एकदमै कामकाजको लागि चाहिँ अब आवश्यकता पनि बनिसकेको छ तर सवारी चलाउँदा मोबाइलको चाहिँ प्रयोग गर्नु एकदमै जोखिमपूर्ण पनि हुन सक्छ अब एकछिन मोबाइल हेर्न खोज्दा पनि अब चालकको ध्यान चाहिँ सडकबाट हट्न सक्छ त्यसैले चाहिँ अब केही सेकेन्डले ठूलो दुर्घटना चाहिँ निम्ताउन सक्छ त्यसैले एउटा सुझाव पनि हामीले सम्झिहालौँ मोबाइलमा आएको एउटा कल वा मेसेज हामी पर्खन सक्छौँ तर जीवनले चाहिँ हामीलाई दोस्रो मौका त दिँदैन नि त है सो यो कुराहरू पनि जोडोस् हो अब यात्राको समयमा चाहिँ मोबाइल फोनलाई चाहिँ सकेसम्म हामीले ब्यान गर्नुपर्छ है अब यो सँगसँगै अब अन्य धेरै कुराहरू रहेको छ अब मौसमी कारणले पनि हुन सक्छ होइन तीव्र गतिमा ओभरटेक गर्दा पनि हुन सक्छ अब मदर के भन्छ मादक पदार्थ गर्दै अब सवारी चलाउँदा पनि अब दुर्घटनाहरू हुन सक्छ अब सिकाउनु पर्ने सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ तर अहिले भने हामी विश्राममा जानुपर्ने बेला भइसकेको छ सो कहिले तिम्रो पछ्यौरी माल चाहिँ यो मिठो गीत रहेको छ अहिलेको लागि तपाईँ माझ राख्दैछु उदित नारायण झाको आवाजमा सुझेको यो गीत सँगसँगै विश्राम पश्चात हाम्रो पुनः भेट हुन्छ नै यहाँहरू भने कति नजानु होला सुन्दै गर्नुहोला प्रोग्राम कलिङ छ यम हाइटा